Det lyder bare forkert, når man siger det. Husk nu, sangen ønsker det over sms. Til 12.72, start med Party 5, og så din besked.

Send en sms til studiet. Start din sms med teksten PartyFM. Lav et mellemrum og skriv din besked. Send den til 1272. Pris 1 krone.

Husk nu her klokken 16, så kommer Store. Den der store mand. Eller han bare Store. Mavedansen Store.

Åh, men altså, hvis I ikke følger med ind på chatten i øjeblikket, der er en lille samtale i gang med Krille og Fiko. Jeg siger ikke noget andet, jeg sidder og griner. While your feet are stumping, and the jam is pumping, look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more, get the party going on the dance floor. See, cause that's where the party's at, and you'll find out if you do that. I had the wildest dream last night. Åh, man, Krille, for fanden, du har ødelagt Fie.

skål for det alle, mine damer og herrer. Så nu får vi stjælen i Dimitri Vegas og Like Mike's remix. Tell me where the freaks at.

Hvis I kraftedme ikke scroller med på Cascada, selvom I ikke kender nummeret, så prøv lige at lytte her. Lyt til det her. Collab Timmy Trumpet. Cascada, Harris og Ford.